0: بس تم کفا بھی
1: شکی دی ملگاش رشی ملگاش دیم تایش سمانا بے رو زانا چیک رو او ملگاش وانا رو نیانتے فاکو ولو اندین دید جاتی شکی رو ایچا نا زوکیو لطاکنی آجا دیا پانا بے شکی ار پانا بے ام لافن ریچ ریچ ار باتنا دیندیند ار اچائنا شی ار پانا کورکلو نچار نیشاینا شی نفنا شدین فنا نو ماول زینو تین فلامتر ام نیما ملگاس دی اچائنا نی تینی تین پیرنین تین ملگاس ار چی ازگو دنوینا لیوی فتین پارتن فلزانا زینفنیا الیو ما پیاسنوی تین رینی زی امپنارن نینکیزی ary ampitana aminy ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.